0: Å være saksbehandler i kommunen, og kanskje særlig på feltet teknisk plan og byggesak, det kan kanskje være en liten uriaspost til tide. Eller er det bare fryd og gammel? Muligens får vi svar på det i dagens episode av Jabbing om jobb, der Oline Horten er gjest. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, du er jo saksbehandler da i Stryn kommune, og jeg vil kanskje tro at en del har lagt merke til deg og navnet ditt, i alle fall det siste halvåret, for du har på mange måter blitt dama med samfunnsplan, og har reist rundt på en slags liten turné de siste månedene.
1: Ja, jeg fikk jo, jeg var jo så heldig å få samfunnsplanen som mitt hovedprosjekt, eller kommuneplanen sin samfunnsdel, som det heter. Det var litt tilfeldig, det var en oppsigelse, og prosjektet ble kastet i fanget mitt. Og egentlig var jeg ganske heldig, for det er jo en av de mer takknemlige jobbene man kan jobbe med i kommunen, vil jeg si. Ja, så jeg reiste rundt i hele april, rundt i alle bygdene, fikk møtt folk og dyr, holdt opp å si, i Stryn.
0: Ja, sånn. Kort fortalt, Oline, hva er egentlig en samfunnsplan?
1: Jeg tror kanskje at Anders Magne Vik sa det best da han, han var litt oppgitt i et sånt arbeidsverste vi hadde med kommunestyret en dag, og da skjønte han ikke hvorfor vi skulle jobbe svært med det her. Det var jo bare en utopi. Og på en måte så kan man se på kommuneplanen sin samfunnsdel litt som en utopi. Men det er jo, der legger man fram mål, delmål og hovedmål på ja, etter ønsket retning på utviklingen til Stryn kommune.
0: Ja, så det er rett og slett som en liten ledestjerne, dette her da, for kommunen.
1: Det kan man vil. Si. Ja. Det var pent sagt det, egentlig.
0: Og hvorfor er det da så viktig å engasjere innbyggerne i dine planen? Det har vel nesten aldri blitt gjort så grundig som det var denne gangen, tror jeg.
1: Nei, det angår jo alle. Det angår jo alle innbyggere, alle som bor i Stryn, alle som driver næring i Stryn, alle som skal vokse opp i Stryn, alle som skal eldes i Stryn. Det handler jo om hele samfunnet, hvordan vi skal få til en ønsket utvikling og sørge for at alle er med på lag og alle er lagspillere i møte med fremtiden.
0: Og da var dere rundt, du med flere fra kommunen, og hadde møte i ulike bygdelag, og jeg var selv på et par av disse, så jeg må jo si at det virket som du var oppriktig engasjert i denne planen.
1: Ja. Ja, det var jo litt artig da. Det er første året jeg jobber i kommunen, så jeg har hatt ganske mye å sette meg inn i selv, og vet hvor komplekst det kommunale systemet er, byråkratiet. Det har jeg erfart nå i år. Så jeg tenkte det at jeg fikk være litt flink på å brekke det ned for alle innbyggere jeg har holdt foredrag for, for det er, det er vanskelig å sette seg inn i, det gjøres ikke på en dag. Så det å forklare kommuneplanen, eller hvor samfunnsdelen hørte inn i det kommunale systemet, det måtte man forberede litt.
0: Måtte være litt pedagog også.
1: Ja, litt grann.
0: Men når vi er inne på det, hva er din bakgrunn?
1: Min bakgrunn er at jeg er utdannet geograf. Mm-hmm. Så jeg kom faktisk helt nyutdannet til Stryn, har mastergrad i samfunnsgeografi fra Trondheim. Oppvokst i Oslo, jeg har ikke noe utpreget dialekt sånn sett. Men jeg har en far fra Lom i Gudbrandsdalen. Mm-hmm. Så store deler av slekta mi bor jo bare rett over fjellet, så det er litt koselig. Hvis jeg får litt hjemlengsel, så kan jeg bare kjøre over en tur.
0: Så innen geografi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Har det kommet til nytte i arbeidet med samfunnsplan, eller?
1: Ja, det var for så vidt det. Geografi er et ganske stort tema, handler i hovedsak om hvordan menneske og sted og natur, altså samspillet mellom de. Og man blir god på å se det store bildet, få full oversikt, og det har jeg virkelig måttet gjøre da, i denne planen her. Ja. Arbeide med planen.
0: Mm. Og hvordan var det da? Når dere reiste rundt, følte du at dere klarte å engasjere innbyggerne sånn som dere ønskte?
1: Ja, det tror jeg, altså med litt hjelp fra fjordingen der også.
0: Så bra! Ja.
1: Nei, det var kjempebra oppmøte. Det var vel over Ja, rundt 400 som møtte opp tillsammans på de bygdemøtene vi hade, så det var kjempestort engasjement. Jeg var ikke forberedt på det oppmøtet i det hele tatt, så jeg ble jo sikkert bare enda mer gira av det, men så, når jeg først hadde disse arbeidsverkstedene, som vi ville kalt det, framtidsmøtene.
0: Ja, og da var vel litt av poenget å rett og slett få gode innspill, så dere skulle ta med videre, og var det et spel for galleriet, eller brukte dere mange av disse innspillene dere fikk og putta faktisk inn i planen også, så folk nå kan finne igjen?
1: Ja, nei, vi har, det har vært masse hjelp i det. Det skal jo være folkets plan der, folkets og politikernes plan. Vi i administrasjonen, vi har egentlig bare oppgave å få det ned på papir. Så ja, absolutt alle innspill hjelp, og de som ikke kommer fram i samfunnsdelen, de er tatt med videre, lagret på plasser hvor vi vet at de kan bli brukt videre i andre planer.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo en del av innspillene som var relativt detaljerte, og den samfunnsdelen har jo en svært overordnet plan, så man kan ikke gå alt for mye i detalj der, uten at det blir urettferdig på en måte, overfor de ulike sektorene. Ja, så de er tatt med videre til der de måtte høre hjemme.
0: Ja. Ja, var det mye jobb i etterkant av innspillmøter, og sitte og samle og strukturere, og ja, rett og slett jobbe videre med disse innspillene dere fikk?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Nå hadde vi jo ganske, det var ganske heftig i april, altså, med alle disse framtidsmøtene. Det var vel 8 kvelder i april som gikk med til det. Men så lenge man tok arbeidet med å samle innspillene, sånn, i hvert fall ganske løpende, så, ja, så ble mye gjort bare i april, altså, de gjorde det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at denne veka, som vi sitter nå og prater i denne podcasten her, så skal den endelig vedtakes. Nå har den vært gjennom hele papirmøller, skulle jeg si, til kommunen, og det er klart for kommunestyret, siste instans, skal si sitt og veta. Og hva vil du si er kanskje det viktigste, ja, føringene, hva er liksom highlights fra din samfunnsplan, hvis du, vi skal si det på den måten?
1: Ja. Det som kanskje gjør at den her skiller seg litt ut i forhold til den tidligere samfunnsdelen, er at det er ganske mye mer fokus på det sosiale, og også klima, men klima er noe vi vet vi kommer til å få litt utfordringer med i fremtiden. Men det har vært viktig å fokusere på det sosiale. Det har kommet veldig mye innspill på det på alle møtene vi har hatt. At folk ønsker seg møteplasser, folk ønsker å, ja, inkluderende arenaer, og vi har kultur- og idrettsarenaer, og ja, trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Så næringen, altså næringslivet i Stryn er kjempeviktig. Jeg har jo fått møte mange kremmere på disse på disse bygdemøtene, så det er kjempeviktig, men folk, altså det at det bor folk i Stryn er nok en av de desidert største utfordringene for Stryn, sånn som resten av distrikts-Norge. Det er en demografisk utvikling. Så vi må sørge for at folk trives her, og ja, blie innbyggere er den beste markedsføringen for Stryn.
0: Mm.
1: Så det har vi prøvd å vektlegge mye da i samfunnsdelen nå. Mm.
0: Ja.
1: Vi skaper trygge og inkluderende sosiale arenaer. Så vi håper at det er det som kjennetegner Stryn i 2035.
0: Ja, du så kommer litt utenfra. Hva tenker du er kanskje styrken til Stryn her da?
1: Det er veldig mye frivillighet her, og veldig mange som er patriotiske, det vil jeg si. Som, det er veldig mye fremsnakking av bygdene allerede, og veldig mange som vil veldig mye, som brenner for bygda sin, som brenner for Stryn, for næringslivet og for det de driver med. Så ja, engasjementet og ivrigheten til stryninger, det tror jeg vil være en av styrkene. Det er folka i Stryn som er Stryns styrke. Og selvfølgelig naturen, det er jo naturen til Stryn, det er jo en av grunnene til at jeg endte opp i Stryn nå. Det er skikjøringa og turmuligheten og ja,
0: mm,
1: rå natur. Men sett bort ifra naturen så er det folka, og uten hadde det bare vært naturen her, så hadde ikke, ja, hadde ikke turistene kommet hit. Det er et samspill.
0: Ja. Er det stor forskjell på oss som bor i Stryn, og du fortalte jo du er oppvokst i Oslo? Eller er det noe vi gjerne vil ha det til, at det stor forskjell på by og land?
1: Nå. Jeg må passe meg nå. Nei, ja. Nei, det som kanskje man merker mest når man flytter til bygda, det er jo det at at man merker det at folk er nysgjerrige da, i forhold til å bo i byen. Der er folk går litt i sin egen boble og bryr seg ikke om det som skjer utenfor deres boble, men her i Stryn så her vil man vite alt om alle. Så, men ja, det er egentlig bare gøy det da.
0: Ja.
1: Det er det,
0: ja.
1: Jeg trives med det. Det er jo bygdedyret og alt det her, men så lenge man ikke blir offer for det, så klarer man seg fint.
0: Ja. Og samtidig som man har hatt arbeidet med denne samfunnsplanen, det henger jo i sammen da, så har dere hatt en prosess nå med ny visjon også for ja. Stryn kommune. Og der også er dere i liksom innspurten nå, og hvordan ligger den an i den prosessen?
1: Ja, vi er det. Vi har fått, det har jo vært utrolig mye PR rundt det, overraskende nok. NRK har vært på banen og alt. Nei, vi endte jo opp med 5 visjoner som vi skulle stemme, eller som innbyggerne og alle skulle stemme på. Og den avstemningen er ferdig, og så er det videre opp til politikerne. Men nå har vi sett litt mer på det administrasjonen. Og vi satser egentlig på at vi skal jobbe enda mer med visjon før vi kommer til å lande på noe. Det er et viktig arbeid, og ja, det skal ikke bare være gjort halvveis.
0: Nei, for du sier det var 5 kandidater en stemte på, det var vel et at innbyggerne helt sånn innledningsvis kunne sende inn sine forslag.
1: Ja,
0: kom 20-30 forslag.
1: Ja, 25
0: forslag.
1: Eller noe, ja. Noe
0: ja, sånt, ja. Ja. Mm. Og så fikk en da, kall det en vinner av dine avstemminger. Men det du sier at det er ikke nødvendigvis akkurat den som blir visjonen, men den skal kanskje inspirere da. Eller?
1: Ja, vi tar nok det vi har lagt frem nå. Det er jo litt opp til politikerne på torsdag det her, hva det blir til. Men det vi har lagt frem som forslag nå er at vinnerne av avstemninga på en måte blir utgangspunkt for arbeid med ny visjon og nye verdier for Stryn kommune.
0: Mm. Mm. Kan du si hva er forslag som fikk flest stemmer da? Her?
1: Ja, det var fellesskap mellom fjord og fjell.
0: Ja, hva du syns om den da, sånn personlig?
1: Nei, den er jo beskrivende, altså vi er jo mellom fjord og fjell her, og vi skal jo satse på det sosiale fremover, kommer det frem i samfunnsdelen, så sånn sett så er fellesskap også et fint ord. Og så får man se om man får piffa den litt mer opp, eller om ja, man finner en god forklaring på den, som man kan bruke.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så har jo Stryn hatt en visjon i ja, sikkert 20 år i alle fall, som heter Vi vil utvikling.
1: Stemmer.
0: Den var ikke god nok, den da.
1: Jo, den var jo god, den har blitt brukt mye den, men det var vel litt det at man tenkte at nå fikk man prøve noe nytt. Ja. Se, kanskje det var dags for litt utskiftning.
0: Ja.
1: Mm, det var det. Den kunne jo kanskje være et litt sånn gnagsår på en måte på slutten også med arealplaner som har stått stille en stund og ja, da ble det kastet heller litt mot oss da. Vi vil utvikling og vil Stryn kommune egentlig det. Og da igjen blir det jo litt det der at det blir litt sånn kommune mot innbyggere og mot næringsliv og at ja, vi må sørge for at vi heller får et godt samspill der.
0: Mm. Men det er vel en kunst akkurat det der å finne rette ordet som både beskriver og som ikke alt for lett å bli tatt på en måte også da, som du
1: ja,
0: er på.
1: Absolutt.
0: Nei, men det blir spennende. Men da betyr det at den prosessen går sannsynligvis en stund til da.
1: Mest sannsynlig gjør den det. Det kan være at det blir lagt inn litt mer arbeid der, ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jeg sa jo det innledningsvis her, Oline, at det å jobbe som saksbehandler innen plan og byggesak og disse tingene her, det kan kanskje oppleves litt som en sånn urjaspost, for det er noe gjerne sånn da at innbyggerne de måler utviklingen på hvor mye som skjer, hvor mye som blir bygd, planer som blir lagt og alle disse tingene her. Er det noe du har følt på også, at det ligger et lite press til dine avdelinger og litt forventninger?
1: Ja, planavdelingen er under press. både fra Stryn, men altså det at vi det at vi en press fra innbyggere i Stryn jo egentlig en positiv sak, at innbyggerne i Stryn vil fremover, og at de har mye ideer, og det veldig mye kreativitet i bygda her. Samtidig så det et ganske stort press på oss ovenfra, fra regjeringen, altså fra statsforvalter og fylkeskommune. Veldig mye forventninger. Og det kan fort være litt klinsj mellom overordnet føringer og det innbyggerne vil, og vi må forsøke å ja, finne det spillerommet vi har da, for innbyggerne sin del. Det nok den største utfordringen fremover. Det å finne spillerom til å utvikle oss.
0: Ja, vi har jo et ferskt eksempel med for eksempel en gangvegen i Olden som har hatt sine runder, og der har jo statsforvalter for eksempel hatt et ord med i laget som har gjort at den har gått kanskje noen ekstra runder der, og sånn vel mange eksempel på.
1: Det nok det.
0: Føles det av og til litt sånn å stå i stampe, og så det kanskje kommunen som får kjefta for noe som man ikke helt rår over selv, eller?
1: Ja, det ikke nødvendigvis den mest takknemlige jobben å jobbe som saksbehandler i kommunen. Det det ikke. Men nå vi et godt team som bygger hverandre opp, og så håper vi at vi inne på et godt spor nå på planavdelingen med, ja, med ny arealplan, og ja, vi håper at vi kommer i gang og kan vise hva vi gode for etter hvert.
0: Kjemitun, da må jeg spørre deg om denne her en sentrumsplan, så han heter litt sånn på folkemunnet, det vel områderegulering for Stryn sentrum. Der har det blitt stående litt sånn stille i stund. Det noe nytt å melde der, eller?
1: Vi håper at vi snart kommer i mål med vikende planen. Og da det områdereguleringen i Stryn som står for tur. Så det at vi nå i jeg holder på å sluttføre vikende planen, det jo bra, for da har vi det med å drive med overordnede planer i en ferskt i minne. De har jo ligget brakk en stund, så det har vært et tungt arbeid å ta det opp igjen, men nå, ja. Vi håper at områdereguleringen kommer i gang tidlig på nyåret.
0: Ja. Så der lys i tunnelen?
1: Det lys i tunnelen, absolutt. Det det.
0: Ja. Ja. Blir det greit å få landa denne samfunnsplanen for din del, eller sier det har vært litt ditt, kall det hjertebarn?
1: Ja, det tror jeg. Så jeg håper at vi har kommet opp med en plan som alle fornøyde, og som alle kjenner seg igjen i, og som følges. Det jo litt lettere å følge en plan når man har, når det flere som har eierskaptiden, og som kjenner til planen, og får litt mer press på seg da, til å følge opp de planene. Men det blir godt å lande, det gjør det. Absolutt.
0: Ja. Og så var det sånn, når jeg spurte om du kunne komme og fortelle litt om jobben din og dine planen spesielt, og så måtte du fortelle at du ja, vi må si, dessverre på flyttefot da.
1: Dessverre,
0: ja. Her kommer du inn og kaster glans i Stryn kommune, og så forsvinner du igjen.
1: Ja, det fælt.
0: Jeg håper ikke det er stryningene som har vært for harde mot deg.
1: Absolutt ikke, absolutt ikke. Nei. Jeg trives veldig godt i Stryn, og jeg har vært kjempeheldig med jobben og alt jeg har fått vært med på der, så jeg har ingenting vondt å si om hverken arbeidsplassen min eller Stryn som kommune, som sted å bo. Vi to om det, og samboeren min, han var veldig heldig og fikk seg en kul jobb i Gudbrandsdalen, der han fra. Så jeg får flytte etter da, for forholdet sin skyld, det får jeg gjøre. Men vi kommer nok til å besøke Stryne masse fremover. Så jeg er spent på å følge utviklingen som turist igjen.
0: Ja. Blir det fortsatt jobb i kommune for din del, eller er det?
1: Nei, jeg skal inn i Gudbrandsdal Næringsforening. Så jeg skal jobbe med næringslivet fra Lillehammer til Skjåk og Lesja.
0: Ja. Tar du med deg noen triks fra Stryn?
1: Absolutt, jeg har lært masse her. Så jeg tar nok både med meg noen triks, og så håper jeg at jeg får fortsette å spare med de bekjennskapene jeg har stiftet her.
0: Ja. Og så er det jo kanskje sånn at det er et godt utgangspunkt å spørre deg som kom utenfra, Du har blitt bra kjent med kommunen, og så reiser du igjen, så bindingene de forsvinner, og jeg har rett og slett synset litt nå på slutten her rundt Stryn som kommune. Hvordan ser du for deg fremtiden, hvis vi ser litt inn i krystallkula? Hva styrker og kanskje utfordringer tenker du en kommune som Stryn har, hvis vi drar de store linjene da?
1: Ja, nei, de store, altså, utfordringene var vi så vidt enige på, det er det demografiske. Og så er det jo det å balansere da, det med ja, næringsliv og turisme og folk som bor her. Alt må være litt i harmoni. Men det tror jeg nok, det kommer til å gå fint ja, i fremtiden. Nå som arealplanene faller på plass etter hvert, og ja, og planavdelingen går litt mer effektivt når arealplanene har kommet på bord, så blir det nok bra det her.
0: Ja. Mm. Føler du at du har noe ugjort når du reiser nå litt før jul, eller?
1: Nei, jeg føler ikke jeg har noe ugjort, men jeg skulle gjerne vært med på, på resten av arbeidet. Det er veldig mye spennende arbeid som, ja, som Stryn kommune har fremover seg nå. Fremover for seg, ja. Mm. Det er det. Så bortsett fra det så har jeg ikke noe ugjort, nei. Men jeg kjenner litt på det, det er med blandet følelser at jeg flytter, ja, det er det.
0: Ja. Er det noe ved kommunen som overrasker deg i forhold til da du skulle flytte her og sikkert begrensa kjennskap til Stryn fra før?
1: Nei.
0: Eller hadde du bra kjennskap til kommunen, kanskje?
1: Jeg har nå vært litt over fjellet på sommerferie og sånn, så sånn sett så kjente jeg godt til det geografiske Stryn, kan man si.
0: Ja. Ja.
1: Det gjorde jeg. Nei, det som kanskje overrasket meg mest, jeg bodde oppe i byggefeltet i Stryn første året. Det var hvor mye Årheimsfjellet stengte for sola på vinterstid. Det var vel kanskje det. Nei, ellers er det jo i Stryn som alle plasser, da. Det er folk er folk, og det er som det er det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da går turen i Gudbrandsdalen, og da kommer vel du litt nærmere de egne slekte også, du da, kanskje?
1: Ja, det gjør jeg nok. Så det blir koselig det, sånn sett.
0: Ja. Mm. Og så oppfatter jeg at selv om det kan være litt tøffe tak i en kommuneadministrasjon og på en planavdeling, så virker det som du har beholdt humør i alle fall.
1: Jeg må få se på det som litt action. Jeg har gått med litt action i hverdagen. Det er det.
0: Det er godt å høre. Men nå tror jeg jeg vil rett og slett bare ønske deg lykke til etter hvert, selvfølgelig med ny jobb og en ny hverdag på andre siden av Strynefjellet. Og så får vi også ønske lykke til med innspurten med både visjon og samfunnsplan, kanskje før du forsvinner herifra.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Så sier jeg tusen takk for at du tok turen i Jabbing om jobb.
1: Selv takk.

0: it worth it to be of service in the end? Well, the blessing.
1: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang I historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland sammen med flere europeiske land skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta I internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok I forkant av NATO-møtet I Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive I Arktis. Statsminister Mette Fredriksen gjentar at Grønland ikke til salgs. Marine Le Pen bekrefter I et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat I det franske presidentvalget I 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille I presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg heier på Radio Stryne!
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp, eller ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje er du på landevei med lua på snei. Jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg, for det handler om å gi og ta, og jeg glad du her. I need a

Det 8. juli I dag, det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco de Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 kilometer I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da, at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Håper du klarer å ta vare på dagene, enten du nå i ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles i jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å ta utgangspunkt i hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke er i ferien da. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Når folk entusiastiske eller veldig glade, så kan man jo si at ja, der var det en skikkelig gladlaks. Og uttrykket det kommer fra det svenske språket, og utgangspunktet må være at laksen en sprek og livlig fisk. Da. Og i norsk litteratur så var det første tegnet til gladlaks hos Jonas Lie, Sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som en sprudlende og livlig type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det ble gladlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også.

0: Ó já, ek hær på Radio Strynde.
1: Du tror liksom at det du gjør så stort og skal forandre verden, men realiteten, det har ikke noe å si hva du gjør.

0: fraud.
1: Vi har kommet oss midt inn I uka, og ting liksom litt grann på stell igjen, eller det vil si, kom igjen på hva man legger I det, det var jo en veldig generell betraktning, men på stellet så liksom sånn, hvis man I arbeid, så går det mot helg, hvis man har ferie, så det liksom midt I, så det en ganske sånn balansert dag. Håper at du har en fin onsdag, vi skal straks inn til forskningen for å se hvordan dyr påvirkes av oss mennesker.

Jeg forsket litt på dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet i stemmen, eller hvis man smiler, glad og snakker i et noe lysere toneleie. Ja, dyra de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

Som liten jente så hadde jeg lyst til å jobbe med musikk når jeg ble stor, og det har jeg jo på mange måter klart. Jeg sitter jo og koser meg med musikken mens jeg sitter og skravler litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten I sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent I forhold til den store musikerkarrieren. Nå har jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse.

fremmedspråk bedre. Språkopplæringen, den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

Jeg slenger ut gratulasjoner I hytte og gevær ja, når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer!

Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

0: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Klotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland sammen med flere europeiske land skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Jeg håper at onsdagen din så langt bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den I hvert fall. Det overhovedet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne navnet og har holdt på å si bestemt. Det har ikke jeg, men det bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, I selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

Det er sjokolade med mandel som man kan sette pris på en gang iblant. Det er jo digg med sjokolade, og mandel det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det i godsakene så smaker det litt bedre. Ja, mange som glad i mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det er matematikkens veier er uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den er viktig altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også i fremtiden gjennom matematikken. Så da det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken i mattetimene. Vi kan også feire at det en dag med mye lek og moro. Det dagen for å finne barnet i seg, og da det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synnøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn I dag fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synnøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane. Og han har sagt, de oppfant klemmer så folk kan vite at du glad I dem. Uten at du trenger å måtte si det.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Det så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned i mente, diskuterte i endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok gått viralt der, spredt seg som ild i tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type faris, og så har du i balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles Healthy Coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang, men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter i evigheten.

Det ganske mange med oss som, av oss mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.

Det noen forskere som har skjenka noen rotter fulle og funnet ut hvorfor det noen som kan drikke da overdrevent mye, for hittil så det en ukjent mekanisme I hjernen som forklarer hvorfor folk sliter med å slutte å drikke så lenge det mer alkohol å hente, og til tross for at man kjenner konsekvensen av det og alt. Det som skjedde var at når man satte inn en liten sånn at rottene fikk strøm da de gikk for å forsyne seg med alkohol, da slutta de fleste rottene å forsyne seg, men det fantes noen som bare ikke klarte å slutte fordi det var mer alkohol igjen, og det ble vist I hjernen at det et nervesenter der som aktivert når man da ikke klarer å sette fra seg før det helt tomt. En slags tvangsmessig handling som tar av bremsen og gjør det hele grenseløst.

Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen I hjernen I hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Og vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, fester litt grann. Det greit å stoppe I tide, I hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.

Selv om det er god stemning og onsdag og det ene med det andre, så er det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det er ikke bra for helsa det, rett og slett. Er det noe vi kan unne oss selv, så er det vel en pust i bakken, tenker jeg. Sånn, vi er dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange er det. Ok, noen er kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn er det. Jeg har i hvert fall et viktig, viktig mål med å ta denne pausen, og det er å forbedre helsa. Og små pauser blir bare også. Vi tar et minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det er snakk om at det ikke har noe som helst mening i livet. Trenger ikke å vite dette her, trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator er Kongo-elva, som krysser ekvator to ganger.

jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Big Snoop Dogg. Julio Iglesias Jr. Abel The Brook. You did. And baby says she wanted peace.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde!

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var svenske Cecilia Wennersten og hennes, vi får si, eneste slager, det vakreste fra 1995, og med den sangen så kan Thomas Neråsen, ikke minst Sigbjørn Hemstad, ønske velkommen til et nytt temaprogram her på radioen fra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor vi I dag skal spille svenske sangerinner fra 90-tallet, som var populære på 90-tallet altså. Og her blir det både danseband og pop om hverandre, og Sigbjørn Hemstad, hvis jeg skal snart slippe det inn, jeg skal bare si at Cecilia Wennersten, hun ble født I Göteborg I 1970. Hun ble oppdaget av Peter Grönvall da hun var med I TV-programmet Sikta mot stjernorna I 1994, hvor hun imiterte Mariah Carey, også debuterte for fullt I Melodifestivalen I 1995, der hun kom på andre plass med sangen du hørte nå. Og du har kanskje litt å tilføye, du Sigmund, når det gjelder Cecilia Wennersten.
1: Jeg vet at hun har opptredd en del I Norge, har vel ikke all verden av suksesslåter etter etter disse her denne her det vakreste så var jeg mener bestemt at hun opptrådde noe sammen med han Gaute Ormåsen fra Brumunddal
0: Ja, det nytt for meg, men det stemmer sikkert når du har hørt det
1: ja, eller så får, får publikum sjekke og sende inn klage på opplysningen
0: Ja, det så, men hun vel hun hadde vel stort sett bare den hiten lå på svensktoppen ganske lenge med det vakreste
1: Ja, og så hadde hun innerst I sjelen som har ligget på svensktoppen, så det kan henne ha ligget på svensktoppen noe senere, men jeg tror det har vært ganske stille om henne
0: Ja, vi kan vel hoppe videre til neste artist, og da blir det dansebandmusikk for alle penger, for da skal vi til et band jeg hadde stor sans for på 90-tallet, Helene og gjenget, og der du Helene Persson som vokalisten, da, og har du hørt mye på dem?
1: Jeg har ikke hørt veldig mye, men jeg var på restaurant Sangrun I Karlstad, den verdensberømte I Norge og Sverige, restaurangen hvor Sven Ingvars hadde sitt på hjemmebane og der hørte jeg Helena Sjø
0: Helene Persson ja
1: Helene Persson var det ja og eller Helena og gjenget da som jeg hørte på men jeg pratet med henne litt rann og veldig bli hyggelig dame jeg synes hun hadde fin stemme den låten som mest populær Segla din båt I havn eller noe lignende og den spiller vi ikke I dag for jeg fant en annen en som jeg synes var like bra jeg synes hun brøt litt med den der sonde som skulle være på dansebanen på 90-tallet alle skulle ligne vikingene vi skal jo opp I et lydstudio ut på høsten, Thomas, og der var faktisk produsenten til vikingene oppe for å lære opp han Morten Nyhus til å ha den vikingene sånn. Men jeg synes Helene og gjenget, de gjorde noe annet enn dette. Hun jobber for øvrig I en nærradiostasjon, det siste jeg har hørt om henne, og holdt ikke på så veldig lenge med dansband, men gikk over mer til popmusikk.
0: Det kommer fra tre plater med Helene og gjenget da, på ganske få år.
1: Ja, det gjorde det, og da hører vi vel på livs lykkeligste sommer.
0: Mitt livs lykkeligste sommer blir det med Helene og gjengen.

0: Det var Helene og gjenget med Helene Persson som sang om mitt livs lykkeligste sommer, og så blir det litt, skal vi kalle det litt sånn visepopp kanskje, vi skal til Eva Dahlgren. Hun var jo allerede I gang på slutten av 70-tallet, men på begynnelsen av 90-tallet fikk hun sin største suksess. Da kom hun med et album som het En blekt blondins hjerte, og det ble den mest selgende plata hennes, som solgte I over 500 000 eksemplarer, og den låten som ble mest spilt I for en plata skal vi høre om litt. Men jeg tenkte jeg skal høre med deg, Sigbjørn, om du har noe å si om Eva Dahlgren. Hun var jo veldig skuddet på 90-tallet med denne plata jeg nevnte, og Reme, du har litt kjennskap til det også.
1: Ja da, hun var jo veldig kjent, jeg drev jo fortsatt I NRK, så jeg har vel spilt noen plater med Mia der, tenker jeg. Men hun var jo liksom litt sånn udda i typen da, for hun var jo... Hun bodde vel sammen med Anna Dame, så hadde litt spesiell livsstil da, hvis man kan kalle det det I disse tider. Hun kom jo fra nord I Sverige da, fra Umeå, og hadde den der Hvem tender stjernorna, den fenger litt rann I meg, for det er litt sånn, det litt som han William Kristoffersen har drevet litt rann I meg, for det litt om det eksistensielle. Hvor kommer vi fra, hvor går vi og så videre, så det litt sånn spørsmål og undring om livet. Jeg mener hun skrev den selv også, så jeg tror vi kan lytte på den og høre etter på teksten.
0: Ja, det akkurat den vi skal høre. Hvem tender stjernorna fra 1991?

0: Det var Eva Dahlgren. Hvem tender stjernorna var en stor radiohytte I Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Da hørte jeg mye på svensk P4, og der kom denne omat gong på gong. Nå skal vi ha litt danseballmusikk av Sigbjørn. Hun var jo nesten som et sexsymbol å regne I Sverige på 90-tallet, nemlig Jenny Ølund. Hun var mye den kulørte ukepressa, tror jeg, og hun var vokalist I bandet Candela. De hadde mye fin musikk, ga ut 3 plater, tror jeg det var. Hva kan du si om Jenny Ølund, Sigbjørn?
1: Hun ble først kjent med gjennom Solstad Café. Har du hørt om det?
0: Det var det kaffeprogrammet Sigfred Kalstad,
1: det. Det var en god venn av Sven Ingvars, Bengt Alsterlin, som ledet, og som var et stort program. Blant annet så hadde jo han også Hike, hvor den der Sommer og Sol, som ble veldig populær. Jeg tror det til og med var et norsk program som het Sommer og Sol, ja, med en fra det tre busserull som leder på TV Norge.
0: Ja, det husker ikke jeg, men det kan stemme at det var han der Gunnar Andersen, ja.
1: Ja, jeg tror det var det. Den passer så bra til sommer- og solstemning, men det var Jenny Ølund, ja. Hun kom med sin første svensktoppsplassering da. Det var vel tidlig på, eller begynnelsen på 90-tallet, og da ble en intervju av Bengt Alsterlin der, og han sier det at når han hørte den låten, så var han helt sikker, som på kanskje på Svensktoppen, da, var han helt sikker på at den der ville komme inn.
0: Og det gjorde den.
1: Og det gjorde den. Så du sa danseband, men hun var jo egentlig også visesangerske, og gikk over til å bli popsangerske ganske tidlig. Jeg tror det var rett etter 2000, så var det bare poppa samtidig. Så det spesielle var jo at å utdanne seg, i hvert fall i Norge, så det ikke så mange kvinnelige lokomotivførere.
0: Jeg synes det litt tøft at det finnes kvinner som kjører lok. Det litt sånn, det synes jeg står litt sånn respekt av. Men Jenny Ølund da kom jo etter dansebandperioden med Candela, så vet jeg, kom med en soloplate, og det var litt mer sånn poppet ut, se. Så hadde det begynt å gå over allerede, det var sånn rundt 97, tror jeg.
1: Ja, for bandet Candela, de kommer fra Skåne, men ifølge det jeg har fått oppgitt, så kommer hun fra Norrbotten selv, så hvordan den kombinasjonen kom, det vet jeg ikke.
0: Men låten vi har vært ut da, Du finnes I mine tanker, med da en Svensktopp-låt.
1: Ja, den kom inn på Svensktoppen.
0: Var den Bengt Alsterlin pratet på, ja?
1: Ja. Den kom inn og ble der. Jeg har jo spilt noe med Valmoblomman eller et eller annet sånt før, jeg som en visesang fra, men her altså, hva heter den? Du finnes I mine tanker.

0: Det var Jenny Ølund som her hadde med seg bandet Candela. Du finnes i mina tanker, jeg tror den kom ut rundt 1994. Sigbjørn, vi skal ha mer dansebandstil. Nå skal vi til hun som nærmest var som Sveriges dansebanddronning å regne på 90-tallet, nemlig Lotte Engberg. Hun har jo vært med på mye forskjellig, har vært mye på TV. Mange husker jo fra TV-programmet og TV-serien Lotta på Liseberg, som liksom er konkurrenten til Allsang på Skansen. Og selv husker jeg fra tidlig på 90-tallet, da var jeg på en stor dansegala på Hellerudsletta. Da var jeg der med min daværende kjæreste, og vi danset til Lotta og Anders Engbergs orkester, sånn med. Og så hadde jeg også programlederrolle i et program som var litt sånn kontroversielt, der folk gifta seg på TV. Det skal snart komme tilbake til Sigbjørn, men Lotte Engberg, Remme, du har kanskje hørt av live og spilt det på radio og alt mulig.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Hun har jeg også hørt. Jeg har aldri intervjuet Lotte Engberg, tror jeg, men jeg har hørt, det var på sangrunn det skjedde, at jeg hørte henne og... Jeg vet ikke om jeg ble så kjempeimponert over den der kvelden der. Jeg vet ikke om hun hadde en litt dårlig lyd, tror jeg, akkurat den kvelden. Men hun hadde en viss tilknytning til Karlstad, fordi at hun gikk på musikkskole i Karlstad. Ellers så kommer jeg oppvokst i Lakså, og det ligger vel litt nord for Stockholm, eller litt nærmere Norge enn Stockholm.
0: Hun sa pratet på TV en gang da hun skulle hjem til Skaraborg, så Remme hadde noe tilknytning til Skaraborg.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sangen, jeg trodde Lakså kanskje lå litt lenger nord, men det er usikker, jeg skal ikke...
0: Men kan henne født i en plass og bodde en annen plass da?
1: Det kan jeg ha gjort, vet du. Og det spesielle med henne er at hun alltid har godt humør og sånt, men... I forhold til Kikki Danielsson, som kanskje konkurrerte litt med på 80-tallet, så synes jeg, du vet, Sverige har jo hatt enormt mange gode sangerinner helt fra 60-tallet. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Anna-Lena Løvgren, Carola. Det blir nesten for lenge å regne opp alle de flotte sangerinnene de har hatt, Sima Almqvist og så videre. Og hun føyer seg nok inn i rekken av disse her helt toppen. Hvis hun skulle ta 10 på topp, så ville hun nok kanskje vært med der blant de 10 beste.
0: Ja, jeg tror nok, det er ingen tvil om det, og den sangen. 10 mest populære, ja. Og sangen vi skal høre da, det var kjenningsmelodien på et TV-program jeg pratet om, der folk gifta seg på TV på svensk TV4. Tror det ikke en norsk versjon til det på TV3 eller noe sånt. Men Kjær og Galen, det heter programmet, det heter også låten som skal spille, og den er hentet fra det siste albumet, som Lotta ga ut sammen med sin daværende mann, Anders Engberg, for etter den platen kom, så skilte de lag. Og da ble det Lotta Engbergs orkester på ene siden, og så ble det Anders Engbergs orkester på andre siden, og der kom og Charlotte Nilsson inn Charlotte Perelli, som også ble veldig profilert på den tida.
1: Skal jeg komme en liten hemmelis?
0: Ja, det må jeg gjøre. Altid moro med sånn.
1: Er sladder. Det var jo sagt det at Christer Sjögren holdt på å ødelegge ekteskapet sitt. Han hadde noe, at det var noe mellom Lotta og Christer, men...
0: Ja, det kan ikke være hemmeligheter. Det var mye, mye medie da, på den tida. Ja,
1: det var hemmelisen.
0: Det var det. Jeg har en bok med Christer Sjögren her, men der står det litt om den romansen der.
1: Det var for å selge boka, det vet du.
0: Det var det. Men da passer det bra da med Kjær og Galen.

0: Det var Lotte Engberg, kjære galens. Det her var sammen med Lotte Anders Engbergs orkester da. Nå skal vi ha enda mer danseband, Sigurd. Det blir mye danseband i dag, men det er mye flotte danseband. Flotte sanger inn dansebandsjangeren i Sverige, og det var veldig mange av dem på 90-tallet. Tror mange husker Monja Sjøstrøm og dansebandet Grønvals. De kom for fullt sånn 1-92, og da kom det årlige plater utover det meste av 90-tallet, og Grønvals, Sigbjørn, har du hørt om live noen gang?
1: Nei, tror jeg ikke jeg har, men jeg har hørt veldig mange den her som jeg har valgt opp valgt ut etter hvert. Du ringde opp fra Flen, den var så spesiell at den har satt seg i minnet.
0: Det var en veldig fengende årlig låt som var med på debutplata, tror jeg, den låten. Men det var en annen låt jeg hørte mye på svensk radio, det var en som het «Før den kjærleka kjenner». Den var mest spilt på P4 på den tiden jeg hørte på det, sånn 2-3-90 omtrent, da gikk den veldig mye der.
1: Jeg ser da at ut fra statistikken så er det et livs tilsammans fra 95 som er den eneste som har hatt på, som førsteplass på Svensktoppen. Nå har vi jo, du sier vi har mye danseband, men det er jo sånne artister som har svevd litt mellom danseband og viser på en måte, og som holdt en høy musikalsk kvalitet etter min oppfatning da.
0: Og Moni har også gitt ut et soloplate som er litt mer sånn pop-rock-prega.
1: Ja, det du snakker om, og det er jo flere av de, og pluss at de har gitt ut litt sånn mer i et par av de litt mer sånn viseorientert stil, men også gått over til litt mer pop. Så det var jo litt sånn at det var litt for å tjene penger, og det var lettere å få dansebandsoppdrag den gangen enn å få viseoppdrag, og i hvert fall betalingen.
0: Og danseband var mer kommersielt enn viser, det har det alltid vært egentlig.
1: Ja, du kan vel si at det har snudd litt i senere årene, for da typiske dansestedene har jo blitt lagt ned. Det er jo, du må jo på dansegaller hvis du skal få jobb omtrent.
0: Ja, må jo det. Jeg hørte Grønvals på Strandhotellet for mange år siden, men da hadde Monja Sjøstrøm tatt pauses. Da var det vel som het Camilla Lindén som sang til det, hvis jeg ser riktig. Hun var flink hun, men var ikke som en Monja, for en Monja hadde litt sånn mørk stemme egentlig, til å være dame, litt sånn maskulin på en måte.
1: Ja, jeg så noen YouTube-snutter og så det at det var litt røslig dame som mørkt med kort hår.
0: Det var det, men skal vi høre på den fine slageren da, du ringde fra Flen?

0: Du ringde från Flen och sa att du var sen. Detta här, det var Grönvall och Monja Sjöström. Jag tror det var ifrån debutplata deres. Det har vært mye danseband nå, Sigbjørn, men nå skal vi ha litt mer. Blir det vise, tror jeg. Vi skal ha til en dame som jeg ofte forbinder med Finn Kalvik, kjent duett som hun gjorde med han, Kajsa Stine Åkerstrøm, og så er jeg vel datteren til Fred Åkerstrøm. Det er vel stort sett det jeg vet om meg.
1: Ja, og så når du sier datteren til Fred Åkerstrøm, så er det ikke sikkert at alle vet hvem det er, men det var en av Sveriges største visesangere på 60- og begynnelsen av 70-tallet, og de turene med Cornelius Presvik og Fred Åkerstrøm, det har jeg hørt berettet om, og de var visst ganske våte på den. Det er jo en veldig kjent LP egentlig, en klassiker fra Sverige fra midten av 60-tallet, hvor Cornelius Presvik framfører I Natja drømte blant annet, og Fred Åkerstrøm har denne her «Jeg gir deg min morgon». Og I tillegg så var jo Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passe på så to gutta her, for de var litt viltere både sent og tidlig.
0: Men Kajsa Stine, datteren til Fred, da, hun har kanskje ikke vært I så utfrika som det han var.
1: Nei, hun var nok mer I stil med Ann-Louise Hansson og passe på. Hun har vel uttalt seg noe om dette var det litt triste med å ha en far som var ganske glad i flasken da så, og han døde relativt ung, nå husker jeg ikke årstallet, men han var ikke så gammel mann når han gikk bort, så hun bar vel et litt sånn melankolsk preg over dette. Hun har jo, du som jeg nevnte Finn Kalvik, det jo spesielt den der, ja, for første lille bakgrana de har gjort sammen da, men ikke minst trøstevise.
0: Når Kajsa Stine født?
1: Nei, det jeg ikke sikker på.
0: Nei, jeg tenkte jo man var født på den tida da Fred Åkerstrøm var på sitt mest viltre eller populære, om skal si.
1: Ja, jeg kjenner ikke til det familieforholdene, så jeg vet ikke, men hun ga jo ut den der, jeg ble jo rettet litt der da, for da, det litt I tvil om når jeg sang den første gangen, men det var etter «Jeg gir deg min morgon», som kanskje Fred Åkerstrøms mest kjente sammen med kapitalismen. «Sådan kapitalismen».
0: Vi hadde jo tenkt å tatt med «Vi gjør det med I morgen», men så fant vi ut at den innspillingen var fra 2000-tallet, da krasjet det litt med konsept her, så det skulle være 90-tallet. Så jeg bare det finne en annen låt, og da ble det jo en ganske stor slager for hennes del likevel.
1: Ja, nå vi vel på 95, var det? 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94, ja, og da var det en som kom inn på Svensktoppen, og nå har du navnet på låten, så du skal få lov til å introdusere den, Thomas.
0: Da blir det «Fråga stjärnorna», Kajsa Stina Åkerström.

0: Ja, da nærmer vi oss veis ende, vi Sigbjørn. Vi skal avrunde med den største artisten til alle i dag, tror jeg, nemlig Carola. Hun kom ikke utenom. Hun var jo kanskje var aller størst på 80-tallet, men det kom jo en suksess på 90-tallet som tok Eurovision hjem til Sverige år etter, fanget av en stormvind, og Carola, jeg husker det godt i fra 83. Da slo gjennom en fremling i svenske Melodifestivalen, og vi får gjøre litt kort her nå, Sigbjørn, for knapt 10, men skal du si noen korte ord om Carola til slutt?
1: Det var jo spesielt dette at jeg slo gjennom så ung da i 83 i Hylands Hørna, så vidt jeg husker, som var liksom debuten, og hun hadde en sånn veldig selvsikker framføring i forhold til Agneta Fellskog for eksempel, så var hun så, virket så veldig selvsikker, og da var hun gift med en norsk mann da har vært, og framstått som dypt religiøs og videre, så det er mulig at dette ga noe av selvsikkerheten.
0: Hun har jo både hatt det dypt kristne, og så har hun hatt det litt mer sånn slager, litt sånn festglad i tillegg, så hun har hatt litt begge ytterpunkter.
1: Ja, jeg så på en julekonsert, da opptrådde hun veldig kristen i Fjellhallen på Gjøvik. Det var en veldig fin konsert forresten, men da kom hun vel nærmest inn som en engel, det tror jeg, i den her konserten der.
0: Vi skal avrunde med fanget av en stormvind, og så har vi funnet hva vi skal ha neste måned, Sigbjørn. Vi skal ha en sånn radarpar fra delvis Norge, delvis Sverige.
1: Ja, da kommer vi kanskje med Norges fineste damestemme i hvert fall.
0: Kirsti Sparbo, og hun skal synge både alene og sammen med sin makker på den tiden da, Benny Borg.
1: Ja, ikke makker nå lenger. Benny Borg skriver veldig mye om sin andre kone.
0: Ja, han var jo gift med Kirsti en stund
1: da. Ja da. Så jeg vet ikke om det har flere forhold, vi får sjekke opp det.
0: Vi kommer tilbake til det begynnelsen av neste måned, det blir vel begynnelsen av oktober kommer det.
1: Ja, huffa meg, her det går tida fort, men
0: det gjør den, ja.
1: Vi har mye sommermelodier med i dag, så det er til trøst og håp for publikum.
0: Da takker for at du ble med i dag, Sigbjørn. Vi hører fanget av en stormvind til slutt, så høres vi om cirka en måned.

0: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikanske angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Stryn, du!

0: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Taking over the decks, right here, right now.
6: DJ Max the Goodman.
7: Dette her Pop Life, og den neste timen så skal du få masse herlig Disco House.
8: House. Bringing the party to you.
9: This is DJ Max the Goodman.
7: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sgt. Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
10: Let's go!
7: Men først av alt så skal jeg sparke I gang med We Got To Hit It Off. Det Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang!
11: The weekend begins.

0: en time med masse herlige remixer. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at som vanlig så jeg tilbake igjen, enten du hører meg på min Mixcloud eller Radiostream, så jeg tilbake igjen altså om en veke. Hei da!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp, eller ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje er du på landevei med lua på snei. Jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg, for det handler om å gi og ta. Jeg glad du her.

Det 8. juli I dag. Det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco de Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 km I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.

du klarer å ta vare på dagene, enten du nå I ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles I jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å liksom, ta utgangspunkt I hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke I ferien da. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Når folk entusiastiske eller veldig glade, så kan man jo si at ja, der var det en skikkelig gladlaks. Og uttrykket det kommer fra det svenske språket, og utgangspunktet må være at laksen en sprek og livlig fisk. Da. Og i norsk litteratur så var det første tegnet til gladlaks hos Jonas Lie, Sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som en sprudlende og livlig type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det var til gladlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også. Thank you.

Vi har kommet oss midt inn I uka, og ting liksom litt grann på stell igjen, eller det vil si, kom igjen på hva man legger I det, det var jo en veldig generell betraktning, men på stell så liksom sånn, hvis man I arbeid, så går det mot helg, hvis man har ferie, så det liksom midt I, så det en ganske sånn balansert dag. Håper at du har en fin onsdag, vi skal straks inn til forskningen for å se hvordan dyr påvirkes av oss mennesker. Thank you.

Jeg forsket litt på dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det er positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet I stemmen, eller hvis man smiler, glad og snakker I et noe lysere toneleie. Ja, dyra, de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

Som lita jente så hadde jeg lyst til å jobbe med musikk når jeg ble stor, og det har jeg jo på mange måter klart. Jeg sitter jo og koser meg med musikken mens jeg sitter og skravler litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten I sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent I forhold til den store musikerkarrieren. Nå har jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse.

tidligere studier så viser det seg at det å ha en musikk som hobby, det styrker språkferdighetene våre og påvirker prosesseringen av tale I hjernen vår. Og nå så viser det seg at det ikke bare den veien det går. En forskningsdirektør Mari Tervaniemi, som oppe ved det finske universitetet, har sett på hvordan musikklæring og fremmedspråk påvirker hverandre, og resultatene I den studien den viser at både musikk og språk påvirker nerveprosesseringen av hørselssignaler. Det betyr at de som lærer seg et fremmedspråk oppfatter musikk bedre, de som lærer seg musikk oppfatter fremmedspråk bedre. Språkopplæringen, den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

Jeg slenger ut gratulasjoner I hytte og gevær igjen, når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer.

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Jeg håper at onsdagen din så langt er bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den i hvert fall. Det er overhodet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne er navnet og har holdt på å si bestemt. Det har ikke jeg, men det er bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, i selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

Det sjokolade med mandel som man kan sette pris på en gang iblant. Det jo digg med sjokolade, og mandel det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det i godsakene, så smaker det litt bedre. Ja, mange som glad i mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det matematikkens veier uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen, som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den viktig altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også i fremtiden gjennom matematikken. Så da det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken i mattetimene. Vi kan også feire at det en dag med mye lek og moro. Det dagen for å finne barnet i seg, og da det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synnøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn i dag fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synnøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane. Og han har sagt, de oppfant klemmer så folk kan vite at du glad I dem, uten at du trenger å måtte si

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Det så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned i mente, diskutert det i endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok gått viralt der, spredt seg som ild i tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type faris, og så har du i balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles Healthy Coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang. Men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter i evigheten.

Det ganske mange med oss som av oss, mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.

tennis. Det er noen forskere som har skjenka noen rotter fulle og funnet ut hvorfor det er noen som kan drikke da overdrevent mye, for hittil så er det en ukjent mekanisme i hjernen som forklarer hvorfor folk sliter med å slutte å drikke så lenge det er mer alkohol å hente, og til tross for at man kjenner konsekvensen av det og alt. Det som skjedde var at når man satte inn en liten sånn at rottene fikk strøm da de gikk for å forsyne seg med alkohol, da slutta de fleste rottene å forsyne seg, men det fantes noen som bare ikke klarte å slutte fordi det var mer alkohol igjen. Og det ble vist i hjernen at det er et nervesenter der som er aktivert når man da ikke klarer å sette fra seg før det er helt tomt. En slags tvangsmessig handling som tar av bremsen og gjør det hele grenseløst.

0: i stream.
1: Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen i hjernen i hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, fester litt grann. Det greit å stoppe i tide, i hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.

Selv om det god stemning og onsdag og det ene med det andre, så det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det ikke bra for helsa det, rett og slett. Det noe vi kan unne oss selv, så det vel en pust i bakken, tenker jeg. Sånn, vi dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange det. Ok, noen kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn det. Jeg har i hvert fall et viktig mål med å ta denne pausen, og det forbedre helsa. Og små pauser blir bare også. Vi tar et minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det snakk om at det ikke har noe som helst mening i livet. Trenger ikke å vite dette her, trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator Kongo-elva, som krysser ekvator to ganger.

Det høres ut som at stemmen har fått nok for I dag. Det jo helt perfekt timet, for nå vi ved veis ende. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa, og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på bluesscenen tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Ole Frimer Band ifra Danmark. Gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutham Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringepreier på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvei Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i buen urund der eller nede der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du. Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og det. Bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du. De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant? Som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant? Dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du. Du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere, kanskje, ja. Det jo gærent I det, men...
1: Du, Kornmo?
0: Osvold, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnhild og guttungen av meg, så kan du få dem billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det, de må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himler med øya. Det bare sjeleglad hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja.
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken?
0: Ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja.
1: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut fire plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt femte album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise. Og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful og Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful og Blues, lekker musikk.

Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

It's so quiet, I can hear the neighbors walking.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Det var svenske Cecilia Wennersten og hennes, vi får si, eneste slager, det vakreste fra 1995, og med den sangen så kan Thomas Nerås, ikke minst Sigbjørn Hemstad, ønske velkommen til et nytt temaprogram her på radioen fra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor vi i dag skal spille svenske sangerinner fra 90-tallet, som var populære på 90-tallet altså. Og her blir det både danseband og pop om hverandre, og Sigbjørn Hemstad, hvis jeg skal snart slippe det inn, jeg skal bare si at Cecilia Wennersten, hun ble født i Göteborg i 1970. Hun ble oppdaget av Peter Grönvall da hun var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1994, hvor hun imiterte Mariah Carey, også debuterte for fullt i Melodifestivalen i 1995, der hun kom på andre plass med sangen du hørte nå. Og du har kanskje litt å tilføye, du Sigmund, når det gjelder Cecilia Wennersten.
1: Jeg vet at hun har opptredd en del i Norge, har vel ikke all verden av suksesslåter etter etter disse her, denne her, det vakreste, så var, jeg mener bestemt at hun opptrådde noe sammen med han Gaute Ormåsen fra Brummedal.
0: Ja, det nytt for meg, men det stemmer sikkert når du har hørt det.
1: Ja, eller så får, får publikum sjekke og sende inn klage på opplysningen.
0: Ja, det så, men hun, vel, hun hadde vel stort sett bare den hiten, lå på svensktoppen ganske lenge med det vakreste.
1: Ja, og så hadde hun innerst i sjelen som har ligget på svensktoppen, så det kan henne ha ligget på svensktoppen noe senere, men jeg tror det har vært ganske stille om henne.
0: Ja, vi kan vel hoppe videre til neste artist, og da blir det dansebandmusikk for alle penger, for da skal vi til et band jeg hadde stor sans for på 90-tallet, Helen og gjenget, og der er du Helen Persson som er vokalisten, da, og har du hørt mye på dem?
1: Jeg har ikke hørt veldig mye, men jeg var på restaurant Sangrun i Karlstad, den verdensberømte i Norge og Sverige. Restauranten hvor Svenningvars hadde sitt på hjemmebane, og der hørte jeg Helena Sjø
0: Helen Persson, ja.
1: Helen Persson var det, ja. Og eller Helena og gjenget da, som jeg hørte på. Men jeg pratet med henne litt rann, og veldig blid, hyggelig dame. Jeg synes hun hadde fin stemme. Den låten som er mest populær er Segla din båt i havn eller noe lignende, og den spiller vi ikke i dag, for jeg fant en annen som jeg synes var like bra. Jeg synes hun brøt litt med den der sonde som skulle være på danseband på 90-tallet. Alle skulle ligne vikingene. Vi skal jo opp i et lydstudio ut på høsten, Thomas, og der var faktisk produsenten til vikingene oppe for å lære opp han Morten Nyhus til å ha den vikingene sånn. Men jeg synes Helene og gjenget, de gjorde noe annet enn dette. Hun jobber for øvrig i en nærradiostasjon, er det siste jeg har hørt om henne, og holdt ikke på så veldig lenge med danseband, men gikk over mer til popmusikk.
0: Det kom jo fra tre plater med Helene og gjenget da, på ganske få år.
1: Ja, det gjorde det, og da hører vi vel på livs lykkeligste sommer.
0: Mitt livs lykkeligste sommer blir det med Helen og gjengen.

0: Det var Helene og gjenget med Helene Persson som sang om mitt livs lykkeligaste sommer, og så blir det litt, skal vi kalle det litt sånn visepopp kanskje, vi skal til Eva Dahlgren. Hun var jo allerede I gang på slutten av 70-tallet, men på begynnelsen av 90-tallet fikk hun sin største suksess. Da kom hun med et album som het En blekt blondins hjerte, og det ble den mestselgende plata hennes, som solgte I over 500 000 eksemplarer, og den låten som ble mest spilt I for en plata skal vi høre om litt, men jeg tenkte jeg skulle høre med deg, Sigbjørn, om du har noe å si om Eva Dahlgren. Hun var jo veldig skuddet på 90-tallet med denne plata jeg nevnte, og Reme, du har litt kjennskap til det også.
1: Ja da, hun var jo veldig kjent, jeg drev jo fortsatt I NRK, så jeg har vel spilt noen plater med Mia der, tenker jeg. Men hun var jo liksom litt sånn udda i typen da, for hun var jo Hun bodde vel sammen med Anna Dame, så hadde litt spesiell livsstil da, hvis man kan kalle det det I disse tider. Hun kom jo fra nord I Sverige, da, fra Umeå, og hadde den der Hvem tender stjernorna, den fenger litt rann I meg, for det er litt sånn, det er litt som han William Kristoffersen har drevet litt rann I meg, for det er litt om det eksistensielle. Hvor kommer vi fra, hvor går vi og så videre, så det litt sånn spørsmål og undring om livet. Jeg mener hun skrev den selv også, så jeg tror vi kan lytte på den og høre etter på teksten.
0: Ja, det akkurat den vi skal høre. Hvem tender stjernorna fra 1991?

0: Det var Eva Dahlgren. Hvem tender stjernorna var en stor radiohytte I Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Da hørte jeg mye på svensk P4, og der kom denne omat, gong på gong. Nå skal vi ha litt danseballmusikk av Sigbjørn. Hun var jo nesten som et sexsymbol å regne I Sverige på 90-tallet, nemlig Jenny Ølund. Hun var mye den kulørte ukepressa, tror jeg, og hun var vokalist I bandet Candela. De hadde mye fin musikk, ga ut 3 plater, tror jeg det var. Hva kan du si om Jenny Ølund, Sigbjørn?
1: Hun ble først kjent med gjennom Solstad Café. Har du hørt om det?
0: Det var det kaffeprogram Sigfred Kallstad,
1: det. Det var en god venn av Sven Ingvars, Bengt Alsterlin, som ledet, og som var et stort program. Blant annet så hadde jo han også Haik, hvor den der Sommer og Sol, som ble veldig populær. Jeg tror det til og med var et norsk program som het Sommer og Sol, ja, med en fra det tre busserull som ledet på TV Norge.
0: Ja, det husker ikke jeg, men det kan stemme at det var han der Gunnar Andersen, ja.
1: Ja, jeg tror det var det. Den passer så bra til sommer- og solstemning, men det var Jenny Ølund, ja. Hun kom med sin første svensktoppsplassering da. Det var vel tidlig på, eller begynnelsen på 90-tallet, og da ble en intervju av Bengt Alsterlin der, og han sier det at når han hørte den låten, så var han helt sikker, som på kanskje på Svensktoppen, var han helt sikker på at den der ville komme inn.
0: Og det gjorde den.
1: Og det gjorde den. Så du sa danseband, men hun var jo egentlig også visesangerske, og gikk over til å bli popsangerske ganske tidlig. Jeg tror det var rett etter 2000, så var det bare poppa samtidig. Så det spesielle var jo at å utdanne seg, i hvert fall i Norge, så det ikke så mange kvinnelige lokomotivførere.
0: Jeg synes det litt tøft at det finnes kvinner som kjører lok. Det litt sånn, det synes jeg står litt sånn respekt av. Men Jenny Ølund da kom jo etter dansebandperioden med Candela, så vet jeg, kom med soloplate, og det var litt mer sånn poppet ut, se. Så hadde det begynt å gå over allerede, det var sånn rundt 97, tror jeg.
1: Ja, for bandet Candela, de kommer fra Skåne, men ifølge det jeg har fått oppgitt, så kommer hun fra Norrbotten selv, så hvordan den kombinasjonen kom, det vet jeg ikke.
0: Men låten vi har vært ut da, du finnes I mine tanker, det med av en Svensktopp-låt.
1: Ja, ja, den kom inn på Svensktoppen.
0: Var den Bengt Alsterlin pratet på, ja?
1: Ja. Den kom inn og ble der. Jeg har jo spilt noe med Valmoblomman eller et eller annet sånt før, jeg som en visesang fra. Men her altså, hva heter den? Du finnes I mine tanker.

0: Det var Jenny Ølund som her hadde med seg bandet Candela. Du finnes i mina tanker, jeg tror den kom ut rundt 1994. Sigbjørn, vi skal ha mer dansebandstil. Nå skal vi til hun som nærmest var som Sveriges dansebanddronning å regne på 90-tallet, nemlig Lotte Engberg. Hun har jo vært med på mye forskjellig og vært mye på TV. Mange husker jo fra TV-programmet og TV-serien Lotta på Liseberg, som liksom er konkurrenten til Allsang på Skansen. Og selv husker jeg fra tidlig på 90-tallet, da var jeg på en stor dansegala på Hellerudsletta. Da var jeg der med min daværende kjæreste, og vi danset til Lotta og Anders Engbergs orkester, sånn som het. Og så hadde jeg også programlederrolle i et program som var litt sånn kontroversielt, der folk gifta seg på TV. Det skal snart komme tilbake til Sigbjørn, men Lotte Engberg, Emma, du har kanskje hørt av live og spilt det på radio og alt mulig.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Hun har jeg også hørt. Jeg har aldri intervjuet Lotte Engberg, tror jeg, men jeg har hørt, det var på sangrunn det skjedde, at jeg hørte henne og... Jeg vet ikke om jeg ble så kjempeimponert over den der kvelden der. Jeg vet ikke om hun hadde en litt dårlig lyd, tror jeg, akkurat den kvelden. Men hun hadde en viss tilknytning til Karlstad, fordi at hun gikk på musikkskole i Karlstad. Ellers så kommer jeg oppvokst i Lakså, og det ligger vel litt nord for Stockholm, eller litt nærmere Norge enn Stockholm.
0: Hun sa pratet på TV en gang da skulle ha hjem til Skaraborg, så Rema hadde noe tilknytning til Skaraborg.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sangen. Jeg trodde Lakså kanskje lå litt lenger nord, men det er usikker. Jeg skal ikke...
0: Men kan henne ha født i en plass og bodd en annen plass da?
1: Det kan jeg gjort, vet du. Og det spesielle med henne er at hun alltid har godt humør og sånt, men... I forhold til Kikki Danielsson, som hun kanskje konkurrerte litt med på 80-tallet, så synes jeg, du vet, Sverige har jo hatt enormt mange gode sangerinner helt fra 60-tallet. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Anna-Lena Löfgren, Carola. Ja, det blir nesten for lenge å regne opp alle de flotte sangerinnene de har hatt, Sima Almqvist og så videre. Og hun føyer seg nok inn i rekken av disse her helt toppen. Hvis hun skulle ta 10 på topp, så ville nok kanskje vært med der blant de 10 beste.
0: Nei, jeg tror nok, det er ingen tvil om det, og den sangen. 10 mest populære, ja. Og sangen vi skal høre da, det var kjenningsmelodien på det TV-programmet jeg pratet om, der folk gifta seg på TV på svensk TV4. Tror det ikke en norsk versjon til det på TV3 eller noe sånt. Men Kjær og Galen, det heter programmet, det heter også låten som skal spille, og den er hentet fra det siste albumet, som Lotta ga ut sammen med sin daværende mann, Anders Engberg, for etter den plata kom, så skilte de lag. Og da ble det Lotta Engbergs orkester på ene siden, og så ble det Anders Engbergs orkester på andre siden, og der kom og Charlotte Nilsson inn, Charlotte Perrelli, som også ble veldig profilert på den tida.
1: Skal jeg komme en liten hemmelis?
0: Ja, det må jeg gjøre. Alt i morgen og sånn.
1: Er sladder. Det var jo sagt det at Christer Sjögren holdt på å ødelegge ekteskapet sitt. Han hadde noe, at det var noe mellom Lotta og Christer, men...
0: Ja, det kan ikke være hemmeligheter. Det var mye, mye medie da, på den tida.
1: Ja, det var hemmelisen.
0: Det var det. Jeg har en bok med Christer Sjögren her, men der står det litt om den romansen der.
1: Det var for å selge boka, det vet du.
0: Det var det. Men da passer det bra da med Kjær og Galen.

0: Det var Lotte Engberg, kjære galen. Den her var da, sammen med Lotte Anders Engbergs orkester da. Nå skal vi ha enda mer danseband, Sigurd. Det blir mye danseband i dag, men det er mye flotte danseband, flotte sanger innen dansebandsjangeren i Sverige, og det var veldig mange tall på 90-tallet. Tror mange husker Monja Sjøstrøm og dansebandet Grønvals. De kom for fullt sånn 1-92, og da kom det årlige plater utover det meste av 90-tallet, og Grønvals, Sigbjørn, har du hørt om live noen gang?
1: Nei, tror jeg ikke jeg har, men jeg har hørt veldig mange den her som har valgt opp valgt ut etter hvert. Du ringde opp från Flen, den var så spesiell at den har satt seg i minnet.
0: Det var en veldig fengende årlig låt, den var med på debutplata, tror jeg, den låten. Men det var en annen låt jeg hørte mye på svensk radio, det var ensomhet før den kjærleka kjenner. Den var mest spilt på P4 på den tiden jeg hørte på det, sånn 2-93 omtrent, da gikk den veldig mye der.
1: Ja, jeg ser at ut fra statistikken så er det et liv tilsammans fra 95 som er den eneste de har hatt på, som førsteplass på Svensktoppen. Nå har vi jo, du sier vi har mye danseband, men det er jo sånne artister som har svevd litt mellom danseband og viser på en måte, og som holdt en høy musikalsk kvalitet etter min oppfatning da.
0: Og Moni har også gitt ut en soloplate som er litt mer sånn pop-rock-preget.
1: Ja, det du snakker om, og det er jo flere av de, og pluss at de har gitt ut litt sånn mer i et par av de litt mer sånn viseorientert stil, men også gått over til litt mer pop. Så det var jo litt sånn at det var litt for å tjene penger, og det var lettere å få dansebandsoppdrag den gangen enn å få viseoppdrag, og i hvert fall betalingen.
0: Og danseband var mer kommersielt enn viser, det har det alltid vært egentlig.
1: Ja, du kan vel si at det har snudd litt i senere årene, da, for da, typiske dansestedene har jo blitt lagt ned. Det er jo, du må jo på dansegaller hvis du skal få jobb omtrent.
0: Ja, han må jo det. Jeg hørte Grønvals på Strandhotellet for mange år siden, men da hadde Monja Sjøstrøm tatt en pause, så da var det reise med Camilla Lindén som sang trø, hvis jeg ser riktig. Hun var flink, hun, men var ikke som en Monja, for en Monja hadde litt sånn mørk stemme egentlig, til å være dame, litt sånn maskulin på en måte.
1: Ja, jeg så noen YouTube-snutter og så det at det var litt røslig dame som mørkt med kort hår.
0: Det var det, men skal vi høre på den fine slageren da du ringde fra Flen?

0: Du ringde från Flen och sa att du var sen. Detta här, det var Grönvall och Monja Sjöström. Jag tror det var ifrån debutplata deres. Det har vært mye danseband nå, Sigbjørn, men nå skal vi ha litt mer blir det vise, tror jeg. Vi skal ha til en dame som jeg ofte forbinder med Finn Kalvik, kjent duet som hun gjorde med han, Kajsa Stine Åkerstrøm, og så det vel datteren til Fred Åkerstrøm. Det vel stort sett det jeg vet om, ja.
1: Ja, og så når du sier datteren til Fred Åkerstrøm, så det vel ikke sikkert at alle vet hvem det men det var en av Sveriges største visesangere på 60- og begynnelsen av 70-tallet, og de turene med Cornelius Presvik og Fred Åkerstrøm, det har jeg hørt berettet om, og de var visst ganske våte på den. Det jo en veldig kjent LP egentlig, en klassiker fra Sverige fra midten av 60-tallet, hvor Cornelius Presvik framfører I Nattia drømte blant annet, og Fred Åkerstrøm har denne her «Jeg gir deg min morgon». Og I tillegg så var jo Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passe på så tog ut der, for de var litt viltere både sent og tidlig.
0: Men Kajsa Stina, datteren til Fred, da, hun har kanskje ikke vært så utfrika som det han var.
1: Nei, hun var nok mer I stil med Ann-Louise Hansson og passe på. Hun har vel uttalt seg noe om dette var det litt triste med å ha en far som var ganske glad i flasken da så, og han døde relativt ung, nå husker jeg ikke årstallet, men han var ikke så gammel mann når han gikk bort, så hun bar vel et litt sånn melankolsk preg over dette. Hun har jo, du som jeg nevnte Finn Kalvik, det jo spesielt den der, ja, for første lille bakgrana de har gjort sammen da, men ikke minst trøstevise.
0: Når Kajsa Stina født?
1: Nei, det jeg ikke sikker på.
0: Nei, jeg tenkte jo man var født på den tida da Fred Åkerstrøm var på sitt mest viltre eller populære, om skal si.
1: Ja, jeg kjenner ikke til det familieforholdene, så jeg vet ikke, men hun ga jo ut den der, jeg ble jo rettet litt der da, for da, det litt I tvil om når jeg sang den første gangen, men det var etter Jeg gir deg min morgon, som kanskje Fred Åkerstrøms mest kjente sammen med kapitalismen. Sådan kapitalismen.
0: Vi hadde jo tenkt å tatt med Jeg gir deg min morgon, men så fant vi ut at den innspillingen var fra 2000-tallet, da krasjet det litt med konseptet her, så det skulle være 90-tallet. Så ba jeg deg finne en annen låt, og da ble du jo en ganske stor slager for hennes del likevel.
1: Ja, nå vi vel på 95, var det? 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94, ja, og da var det en som kom inn på Svensktoppen, og nå har du navnet på låten, så du skal få lov til å introdusere den, Thomas.
0: Da blir det Fråga stjärnorna Kajsa Stina Åkerström.

0: Ja, det var Kajsa, Stine Åkerstrøm og Fråga Stjernorna. Neste artist Sigbjørn, hun skal vi lage et helt program om i 2026, for da har hun vi skal frem til nå, hun har 55-årsjubileum, da blir det 55 år, det ikke sånn veldig rundt, men sånn halvrundt. Og vi skal markere det i løpet av neste år, og vi snakker om Lisa Ekdal, jeg skjønte at du har litt forkjellighet, venner.
1: Jeg har egentlig det. Jeg hørte sammen med Bjørn Afzelius og Mikael Vie nede på vestkysten en gang, og det ble jo veldig mye omkring den her Hvem vet da, for den ble årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Og den lå sikkert lenge på Svenstoppen nå.
1: Skal vi se, skal vi sjekke der? Jeg lurer på om det var det 10-ukersregel da, for den gikk ut etter 10 uker, står det, men lå også på førsteplass. Men det var jo den, det kanskje den mest populære låten hun har gitt ut, så var det Hvem vet, det var jo også noe sånn mystisk over den låten, og hele jenta for så vidt, hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut av når jeg er 55 neste år, så at jeg er født i 1971, var det ikke?
0: 1971 er jeg født, ja, og hun er jo veldig sånn spesielt av seg, veldig spesiell stemme særegen. Så når hun synger, så hører alle hvem det er, og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da. Det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasil hun reiste, for å få et litt bedre klima for helsa si. Og kom tilbake, men det har nok vært litt sånn, man har vært litt usikker når hun skal opptre, om man orker hele forestillingen på voksne dager.
0: Skal vi høre på slageren da, hvem vet?
1: Det skal vi absolutt gjøre, og det er mange også av de garvede popmusikere som synes denne var veldig fin.

0: Ja, da nærmer vi oss veis ende, vi Sigbjørn. Vi skal avrunde med den største artisten til alle i dag, tror jeg, nemlig Carola. Hun kom ikke utenom. Hun var jo kanskje var aller størst på 80-tallet, men det kom jo en suksess på 90-tallet som tok Eurovision hjem til Sverige år etter, fanget av en stormvind, og Carola, jeg husker det godt i fra 83. Da slo jeg henne med Fremling i svenske Melodifestivalen, og vi får gjøre litt kort her nå, Sigbjørn, for knapt 10, men skal du si noen korte ord om Carola til slutt?
1: Det var jo spesielt dette at jeg slo gjennom så ung da i 83 i Hylands Hørna, så vidt jeg husker, som var liksom debuten, og hun hadde en sånn veldig selvsikker framføring i forhold til Agneta Fellskog for eksempel, så var hun så, virket så veldig selvsikker, og da var hun gift med en norsk mann da har vært, og framstått som dypt religiøs og videre, så det er mulig at dette ga noe av selvsikkerheten.
0: Hun har jo både hatt det dypt kristne, og så har hun hatt det litt mer sånn slager, litt sånn festglad i tillegg, så hun har hatt litt begge ytterpunkter.
1: Ja, jeg så på en julekonsert, da var opptrådet av veldig kristen i Fjellhallen på Gjøvik. Det var en veldig fin konsert forresten, men da kom hun vel nærmest inn som en engel, det tror jeg, i denne konserten der.
0: Vi skal avrunde med fanget av en stormvind, og så har vi funnet hva vi skal ha neste måned, Sigbjørn. Vi skal ha en sånn radarpar fra delvis Norge, delvis Sverige.
1: Ja, da kommer vi kanskje med Norges fineste damestemme i hvert fall.
0: Kirsti Sparbo, og hun skal synge både alene og sammen med sin makker på den tiden da, Benny Borg.
1: Ja, ikke makker nå lenger. Benny Borg skriver veldig mye om sin andre kone.
0: Ja, han var jo gift med Kirsti en stund
1: da. Ja da. Så jeg vet ikke om det har flere forhold, vi får sjekke opp det.
0: Vi kommer tilbake til det begynnelsen av neste måned, det blir vel begynnelsen av oktober kommer det.
1: Ja, huffa meg, her det går tida fort, men
0: det gjør den, ja.
1: Vi har mye sommermelodier med i dag, så det er til trøst og håp for publikum.
0: Da takker for at du ble med i dag, Sigbjørn. Vi hører fanget av en storm inn til slutt, så høres vi om cirka en måned.